Enda chika zizo katiziweze mnana msao ya feyo mwenda. Enda kika zili mnana msao ya mwenda te enda chika ni mnana. Umushaite ya mwenda. Omukwendo guliku mkora kubia kwa mkazi weta kaguzana zani lao mazima.

Michael kugambye sadali vweko. Michael sadali vweko. Kweri kweri nali vwako. Chiringa mugamba chiraba muziki kuvweko. Aungamba mugambe kare nja kuraba. Waji. Ya kare muzei. La kare Niko mo kujio kagama karu kama kia kasene na vintu ebyo bivweko. Ngo chira wa ebyo bivweko. Moro wanga kuru wana chivinyo. Uina chitu. Uina music. Kagani chivale community radio makumi ya vile na vile zakala mamsa yeti ya mwendo. Yongera teka mzee simu yawe maisa yongera tena mazibu kata ito muzea imuru hanga. Chintu chiyo kutera muziki chiyo mo chivweka wunku gamba. Ya kuraba muzei. Ati yo kore sumi yo funo muto mugambe bin. Kale gojanga mambi veko na ya tere mawa na kamandi nechi pa wakati na kurantia uyo. Kweri na vile kakweri kweri na vile kanga tona kamandi nechi pa wajisi suka nenda machi akamba remakali.

0: my friend. Ali ya radio sigara na nyomo ya radio. Ene ya kaka dichibale comment radio KKCR FM. Kiena ni mimo katuza msanju. Dakika atizi ni makumi ya vili na mkaka zokezi kwa yetu game sayeti ya ikumi. Ampola ampola ampola ampola kiali Vincent chilema tekanzi ya kakasi mkawe. Katonja kura mchavasa tubonka. Oba imukie.
1: Ena nyabo nekanziza. Katonda muka. Ya kuteka kofesi.
0: Bravo ine kiyokuwe na saa nzuwe katu chivaze yao.

Abanja gara mwagalize sija mwagala. Digida digida digida digida digida. Inye mbara mkiza wenda kuzigira vantu wabakazi na wasaija. Amara kugebi kwa mgaru kano tandika gama nyewe nyanta kimeje. Mureke mazigangane bali mudukura tali kwasa kiwe wagambia. Abanja gara mwagalize sa mwagala mruange biuru vaona. Eva ngeri kucheke chahanu kwa kwa kwa kwa kwa iwe vyo kuenda kumanyo kuzigira mavira muruga mweserule bwalika iba kamwato mtu ataliye kwasa ngoni watu mumtu kwa yati kaikali zayo ngorusa yomba na suso abakazi bagezi bwa ijanga amba kasoka amazile abo ino ina kasenta ijana zika kugaitwa mamara gaitwa gati twa kiwe wana we watu twa ukane amanyine mungia kupagani na gati na basaji alimu abageza abakuzikaga abakazi baine mu na murumba muzigeze ndi na msona sona ngwa tugure moto kange givuga muhanda bakumara givugo msaji na iruka kintu kirimba juibira abasaji abageze na bali mu abagenda gamba kazi baine mu na muzigaye sente bakumara kumugura bajaji mpia katukuna kwatogwa ati bamboine naye tabura tabura na abakazi bagezi akufune kisaje kigaiga na agye na kisona sona na foka murungi ni kimugaite mpeta kiwe wani kuwa gambira hati na msona sona buwa kamazire kumugaite mpeta gamba hati kaste yu mugai gambine pa yufwe hati kankizige mpaka kihuweo kifuwe mkia watu tuwa hukana nyoko otie tuwa hukanze tupaganiri hagati mhabo kuba nyewe mpete kankwata hati kiwoya gama biyo kumziga zigira wakazi mumanya msana maa viraha virao takuikiranza na biya kuja kuwezigira uwenka wamanya wakuwezigira uwenka bakuwetera mwamani mbara mgize mnukoli

Ya bakazi, akazi na kanu kabakazi abamanyire kugumira enaku. Harimo abakazi abamanyire kuguma kandi kigina muno munaita abasejja batakira muno kubayijuka. Abakazi abagoma tebatira kusangi kamuruhanga. Era nkaba kusinga ati bakwenda ine moto kano yevugo ri kurungi. Dakika zirina zokezi kwa tukena msae kumia jenki akara. Aba watu niwete kanzea kugenda kutula mirimo suweranga ina mwenye kuina maka marungi mne mno. Na mno mune kimanyina mafugi bebiruka wakozi be mirimo kwa wakala sahazuni matanikili kwa tekanzo kuma kusimbura genda mirimo jiabu mpola mpola. Vincent chile wakuna kulale ntia kanzo paka sae kumine waza jenki akara.

Uwile dagala gwe Uwile dagala elikora Mbulira Ayogela mwokezi ye na wona Simanyiro wawo ina mbazi kwa kubaza mbaza no kilira uwe kakuza mdima au Oja kutugambira ni uwa manjira kiasi kazi otamaze viyama Kumumuzo umutimo wawa guumuzo wa kutamu na mta

no mukazi ogira ni wa muyambire kanu kazi na kagende na basajja na bakazi twena na nyondimu abakazi abasajja bakora bya mugaba bakazi amaisi no tekeza ni wa murora wenka ntamanyari abakumtegere ngaro kilo kibali mutwala lutandika gama singa nyamajire ya mawe ati ekiruga mbwa mana kunyirira kazoka kurungio gambe chikazi kinu paka nikita akiri ati ne akurugira oge misango nguna nkate mero mkazuba kabahamu miyake etanu enyuma wa msangiri samwe ya mtemu ati iwo yangire kumurolera kurungi ama mmanyire wa mtuwala novi zandiramu na bakazi nikio kimo kusango ino msaja na kuhabuli kimono yefora fora nguiwe tokusima ati nyensha nomara gena na funo msai omkazo hondi ya limu amagezi la murolera ati kwa kumana kufune esente mkwa habo kupa manyaka kuzara hava ati nongia kumtuwala mkoti mtubagane vindu birio birio kumu mbimanyire birio ituwe na saidi hivi rinyoti nyenda kwa saidi ngu bakazi ni baba mbimuno baba saidi ituwe na nikio kimu aba saidi okusanga ino mkazi na kumisiriza baitu msa kumbaramu magizi na mrora nkembwa na yebu wangu alaba kumtegera ingaro uyeguo ito mbibu wali ya muhita kwini aha ati na abakazi nikio kimu msaidi na muhabuli kimu na yangira kimu na mbaramu wa mungu na mrora katari mumagezi muranga njina mutantera mbabala nyenki akara ninyinu kakastanja genda mkeire na iruka wangu Sagama msai jono kikie kia mkere kera mune kaya tukera kubikuwa mkuma za mazi mabu kuma kwetako msike mweaga jeti Uganda Iye mwile kamu nubulibu okwega Omkazi mwaraba mtu ungini na sobara gumire na kumtemu ya kitini so kimanya na wakazaru wa komu ntu hondi Kani na waku sobara kuroro wao tali niyo wen kamu mbanyire Kana iwe omkazi mwaraba mtu ungino msai jono kimanya bangi baku muenda zinabuwe kyo mkuwate je Mkuwate sirole sirole kumaisa kurungi kurungi mdamnu Emigisa ya bakazi nyingi na msaidi ya baine emigisa nyingi msaata guine Mwana mkuwate kumipe Oja kusangi engaro isigairi kukota alike kusangi

0: Azira msajim na azira mna azira mzira ina mkaga ina. Ye mukia homu wenk. Azira msajim na msajim msajim ina mwenda mkaga mwenda mna tujine tujime mbae sawa no muramwa. Oku gambo oto gambo oto halo. Tata.
1: Iye. Mtu hile hizi.
0: Aha.
1: Mpichata.
0: Iye.
1: Mwale mista.
0: Mpura mpura.
1: Asa arongo ego hakata imutu.
0: Kani nyoti nichiwa mkwe kaguza.
1: Arongo imutu.
0: Iyo gambo ota haki ya masajja na wakazi utabaranga na mamagesi.
1: Ewe niti niyono mkama mwenka niwiti kazi.
0: Ota kagambile ruhanga wenka kani nito hapa kubikora.
1: Nito hapa kubikora?
0: Eee.
1: Nito ruhanga nyamba.
0: Tuwe garu kemu.
1: Nagawe ote hirehu.
0: Tutekanga na mwe kitini sa.
1: Nito tukaji.
0: Eee.
1: Afine mkiaha gawa kulistofa kiyo mkama.
0: Ego.
1: Afine mkugu ato.
0: Kare kare.
1: Ayo mbela.
0: Haa.
1: Ayo mkiaha mwana haa mshaidja mista. Umseja wa boda boda. Kulayani. Mihura.
0: Eee.
1: Umayo mwana utaya hata mwa maanya wa boda boda. Ola abasajita yono kukua inuku.
0: Eee.
1: Eee. Niko wana nyote kuna umuramua.
0: Kare kare kare kare kare jagaru kama isao. Halo. Tata.
2: Wewe
0: bali kuliereza.
2: Mimi ya kiyama ni wa mlele. Wewe kutrangira. Ndio twano cha mseze.
0: Eh gari mazima tinangira nikionga nyoni kionta sorole ile nyagamba itue na tulimu.
2: Kaimu kazi kaimu sei.
0: Eh abakawe mukazi kabe msaji harimu abakazi abakura bya mabusaji amaisukane baba tenyi baba tekero mubiri harimu naitwa abasaji abakura bya abakazi mbi kandi batekero mubiri
2: ndimba da batye manya
0: na bwe ki kya itu itu atu ina kuinda hinduramu
2: ndo ndio manya manye
0: eh
2: ai kuzo ndiru
0: eh
2: wa kanije itu ena
0: eh
3: I was a little bit of a
0: Kana
3: nyomba ramkio.
0: Eh, gonka babiri bonka bonka bati.
3: Okay, no munyoro wangu ombya mere nawo. Baramu bange bo na baramkio. Kata wange no sei tu kisari kibiri na bahuliki sabo na bala kekesi.
0: O chigamba o kie kia mamu halito kuna miangana mama so ta kuteka ngana mu HTN sabi tukole iranga ine.
3: Atende wakubana kurabia mama isi.
0: Mm.
3: Nanyo manyata kia kuenda.
0: Okay.

0: kanyana kafera kabla katale serifuso namba atopo ine nko oli aba na chagabe mikisa je bakazi jo minje cha moina kuchimanya atula David utana wa kuchura hano monta kanyana silipa atatu serifuso namba olabe bintu bwebiri side bill zo nabwe biri uona side zo na biri yo biri yo tokajira ngo mubakazi kushano mbashija kushano uona side bintu nokwatu resutinga bakazi na bashija twine kwega rukam atukabana kutereze site porampora allo Aro
1: Zito nchila wa moto
0: Tata
1: Nchali mateo chukua raka kuni
0: Ego
1: Yo mwagu na ndagu hude kwa waleta Mnumunaba kazi nwa kujia kwa jama wa shesha misho
0: Ey
1: Na tuwa wa shesha tulimu kwa kamu mnumunaba kazi nwa chaine pasenti yoi Mnumunaba kwa kwa jama shesha misho
0: Ey
1: Ateo kwa wanto wanjen kababili wongu
0: Ikari
1: Mnumunamu hulide
0: Ey
1: Mnumara shema ni wetu waba hulide za
0: Ey
1: Mnumunaba msiga wa wetu kwenye buraza
0: Ey
1: Chagipampa
0: Ee
1: Na hundakutekono udevo tuji
0: Kare kare kankulinde mbaisao

0: Kirati ngo babakorere ngudo. Alo. Tata. Omukuru. Gamba.
1: Nanye ndendo mwebembezi.
0: Izina nayo waterera.
1: Izina ndi bidiyo ni kankorogoto.
0: Kurugangaye?
1: Kankorogoto. Mwebembezi ndenda tandikira amagwaliro. Amashomero. Nyengudu.
0: Okay. Kale webale mno sawo mwebembezi mwurano ura ni babaza chikumai sabakuma kugambire kishukati yawe. Hello.
2: Hello. Mwa program sakira.
0: Webale kuliriza.
2: Ono goza vishen kilomu mawari. Ingona gakombi abagenzi bange basabire bikuwe tagisiwa ikinkongera cyangwa ikinta kulire buro butale obutale oburunga no butale banize muno abuhuye birime byitu amazima gere ni Mr. Kirabura wano kuliriza ku rono uri program yure senungi ubutunde bintu byitu dondoro nibituruma
0: kandi nitugure byo muduka beyikali
2: aha teka nkure teka story kan Tugenda tulima mulu for example nja kuletera koko. Ebera mitwaro nkesa tebiri kasanje. Saha zino kwa gani wagaka na kienda mtu atwine beye yehikire. Atino ye kaguzo mtu muna Uganda kwa ni wagamba nyenche wakulete parisi modo manya development. No ye kaguza. Ekinto ya kiawa kini kigenda hasi ni wagawa kulete ile kiawa sa. Kande kiawa kwa singa kiwa hakata la karungi. Nusawa kuwa mkwaiga mtu kusinga kulete ya vio kusuwe kama isu. Akangu wako nyaki hakata le. Ikunteza kuwa mtu kusinzikira habinte vya jituwa tulimire. So kuwa lafu saija watu ondaga vanira emetuwa rasata. Daha zino kuwa kumita. No gamba kintu kiki kulete ya nwari wagawa muti indo. Ekikyoze kintu kiyo hansi kurugu metuwa rasata. Tugaru kwa hanku mita. No mna Uganda no era no kuchura. Kuwa kuzere, wakurolea vinu tuwe vinu viku tuvu neseza kimo vinu nevinu viku yika mungu paka mulekera hakata la kuzungu ya kintu kia kuzi tu kwa wakaiga kurungia wana Uganda tu nyumi wensi yaitu wevali programu gonza mavale
0: kare kare gonza mavale wevali mno gonza mavale alo tata
3: alo
0: alo
3: mnyo maereza kakindi tumusima anu kia terekera
0: kwa wakana maereza kia terekera mulimuta
3: alimaitu
0: mgie vale
3: Nayo ebalo muherezo burungu.
0: Ego.
3: Nyowe ni saa. Batu yambe muno kutandikira ali MP. Kuikatimu hawachia mani tauni kanso. Engudo zaitu. Kituine buyambe bukumara kuruga muhoro kujano kia terekera. Kuteka hamaruaro. Tuini iruaro liya hano kia terekera here center street. Nitema kukura kandi irwale ni ritashya ekitweka kingi. Ndaiga usanga nehereza hanu. Igoyera nseri mkienjojo usanga ere hanu. Hapi usanga nebitweke vyo kutandikira nyakarongo timiyo kuhikarobu. Bono usanga bali hanu. Baisi irwale lindu wakalikondo igera wakanga kulikuza. Nitapo huyandu wakuliongerao. Obuherezi.
0: Okay.
3: Baije batisabe ndi kubo byaito bya town council bisemere. Naito tuza hamutindo ngo gwa abandi we bale mun.
0: Kale muhereza we bale munonda mukiza bakiaterekera bona.
3: Baija kubura baba.
0: Kale. Hello.
4: Weto kitini sana kubere.
0: Tata we kitini sana we bale kuliriza.
4: On dia kya mane murere. Ito kwanza nene kwa mwe mwe zvona. Ini kau mau ya cakap orang tu ini kau kan? Kau mau itu? Engkau tu orang si itu kau tak bisa mau tim? Engkau korang engkau dah itu korang buku ada kujai semua? Mau kujai apa aja nak apa aja? Eh cuci cuci polis nak tiada nak kiam nak kau dah nak muka? Mau kau korang ngemun?
0: Okay.
4: Eh ni orang ni tidak macam ni. Mama wao kiri akili yanga meri ya kagati. Omuza kwa kare kare. Nisho kamiko umiko wako wana kutabu na ubea ni wato ni kama.
0: Ok.
4: Muka maji mbe wangu.
0: Kare wevale mno. Halo.
5: Yes, I'm close.

0: Ata.
1: Mwabali program.
0: Mwabali kuliriza.
1: Ata yohani ya matumu. Abi yeti nkwe le chukuru muno. Amebebezi baita hawa kutura wa kukwere. Baita mbiyaru vya itu bati hebe hanuru vya itu. Ati nkandika yohani le chanuru sarangu ni la chike mwa presidenti. Yoka chika hikayo gatu inawahi ba mangezi nkawaze. Iwa remela. Iwa hanuru vya uti babichayo.
0: Kandi kibaze.
1: Mzee Peter Rugamba nyamatumu aho mbona onese nitu ya batwara biona chonka kwa mseve na jaha sebe miaka makumi ya na chiba kwa kwa hukta banta amu ata mabiembezi ya vichukoma kwa mwenye banta huu batahaya habiyaru
0: okay
1: maize babaruwa neho nabu babafusungu mzee Rugoha ubuya fila anu basili kamili ya naaviri zika ya ambacho wala mazile kufa ya wanagoi na harutaru ibintu yo bafite umuntu ngugo nanka kiyaga abahara na batabana basigira baro na bundi babona abona hagwa isaka fa hagwa untaro ibintu yo bakumukagadi umuntu abakubikora ho kibabamu yo manu nyama sume cyite cyo president katumuhi
0: kare we bare mno we bare mno we bare mno kanira bakwato bamazire kuba ni bayikwa ampora ampora iwo tagaye kigambo kiyo kubalizano gira chikange hanu tamanya chigenzira hara because ready ni abantu banyi mno today na boye kya bakwato bamwa kwani balete banuru nkabe no musemere kuba ni bihura ni mu bitu arambere bisemere kuba ni bihika tibiri bya ready yeno kuya biri bya abantu baita abulikiro kana bamukwe bembera nyakunya
2: unokufa kutagira munywani tikumanya na ba press
0: omuntu wena kasto ebembero olo takwenda kwanulirwa rundo takwenda bagambira tebi kwa bikulemere
2: leko mukola kunyage
0: allo
3: webali kweleza
0: webali kuliriza
3: ndiari efu risofa nyisamba kili yanga ndo kulirize kandi wale nukweta kasonsoe chako ati omwebembezi wange onya haira karu kandi nkamereza karu nyine nsonga hawa kimaira karu nti ekinda cyasane ko na soka kuteka hensira
0: ebyengudo biri kubi
3: ebyo bomezi biri kubi
0: kiri yango uko
3: we bare mono kandi ekindi omuntu wa hansi arimo nakona bana gonze no batahire sandi za parish modo ne president na ambya ngo tukurakurane nti baito ebintu ezete tutwabitayiremo muno muna bayingi bakaziseka mukuri mabaitu kanda hato butaro bwagwire na ibintu byona ne sene zona za isana zituferile busa so ekindi cyasemere kwa nateka hesira niko kurando muntu wa hansa rugira yo bayitu ntebi ibintu babiserura katare muno muna ibirimwa so kwa no pangisa itaka no rima oba yukururaho no rima bihimba bayitu bihimbo kamaro kabitunda siringi rukumi kandi itaka no rango ripangise bei nyingi ati ngo murima rirugayo
0: okay
3: kano wakutetea vini vya fo hika modo baitu ndi otaine itaka toko marira hati muna muna vini vya sana kwa nateka isira niko kutuso abari mbebi chori abari mbebi hiemba muna muna obulima abulima kia obo kapufuni rakatare ito nga abari mini turugiramu nitufunina maa
0: kare webali muna
3: so abebemezu baitu wateke maisira kurante evi ntu vya hase vya viteka amani na ito niko turengiri tu afuna mgavumeni yari yeko lisofa nye isamba kili yanga
0: kari wabari mno yeah. Alo tata
4: unawa izena vya ruanga bwe ni boda boda yuhu yumwewe mbezi wange kina mwiri ya karuru kurugati ya mani kari nweru si wanu tugonze tabu kumerewe tuwa teru wa primaries gandete mwa iguru kanga ekiyo kubanza nye wengu wa boda boda kita kyangi ni yokenga kagadi subcounty ke orguduru bikubi iki akabiri amezi tu tugira bene ko kale nuga agakugara undi mukasi wa kugenda kimuke ne tugira iki akasatu ibi ni gisabiri hanze abo gisatu ngizwe ho musane ko be gisabana betu kuki kurungi Kwa kwa wana abu kwa wiki kugenda mpia ni kwa wali hizi agamba abigisabu ungezo msaa ni kwa wana wetu bakuliki wali mikusi garamu.
0: Okay.
4: Yesi njine mwana mkuru wetu njine bagenzi vanga wali hanzi. Aunyan kwa njenda kuliki ayungeze mwili yenye gesa bikuliki vina nchiki akasatu. Nchiki akanani gama ruwaru. Irori akenga yesu akatugamba kaliombeka. Imiwezi tugiri.
0: Okay.
4: Atiwi bintele kana ndeke na bandwa hili zile yaruanga blain boda boda yura nyundo.
0: Kali wabali mno. Hello.
5: Hello.
0: Wabali
5: kutuiris.
0: Wabali kuliiris.
5: Wanaweza Vincent Nyambu chenzi geta unika.
0: Umuramo
5: tuleta ira gumuramo gurungi mmo. Wakula wabali jaga kusaba akaruru. Tuaba kuliiris ag. Na baba tuliiris evitu kusaba. Amazi mbo kuika marua room. Mwekano msaso to ilo muntu wa ugenda alwe na kufuwa utu mwiliro otikano tende chiyokuwa.
0: Okay.
5: So waka kukabi ovulimi. Nolima gira vunu baitu genda kutunda kilo giguzile nkumi hivili kugitundo gitunda rukumi nevitaano uva rukumi. Hati na ito nchetu kusava. Ito tujuigula vujuigula ntubahi mbaya batatu kolele. Na abandi bahereza.
0: Kare kare we bale na bakizi ga drum kiza gamre. Waje ga vyu ko na wacho mugende zayo bemeze. Hello. Aha, yo gero garuke mutere atkwatagane kurungi mne mne mne mne mne mne. Hello.
6: Wanje.
0: Tata. Mpora. Hello.
6: Hello.
0: Hello.
6: Hello.
0: Yes, mkuru.
6: Hello, takabu. Ati. Awate sabun namba uone jiwa agamba. Nama tume hitu kano orang marakumaka ruru kawadenda jamu. Ata isu kawamu ya karulinyum. Neoso ya kanga itawe itawa komere tuwa garuka hasi iwa ara iwa gumashimi regoi iwa kitu garuka tukamu makaruru kanga rabi ibo embera yurugudo iyo nindi embera ya mashomero iyo nindi wara utunda ebi imba jaunke bi imba enicho uwa rugoi aga mangu ora ibu nkumi ishatu uitunde lukumi na vitanu kando muti gwa sabu ni gwa harika shangu
0: mazima
6: hatu mtu wa hafi ajaru gayaka hata uleu embera elati baro hafi munongo etu wawara lima nawara guwa
0: okay
6: hati kando waga rukayoka lewa kareo uleo ikuza kakusha wakarumu na ukule vesi uguzo wata likule vesi sijaku ya ambati minga kandi nijiwe kuingo wali kubishara ata usange endera na gira tugaro inyuma
0: okay
6: nasenda abasa kuma kabo
0: kale abasa kabo yaba tramkize bali mnokte sanait okusemba yo allo allo
6: mtamo na kuna mpigire nte bali ko ta kubura mu nyenge atayo kinde mukani mu mbaza kandira hai hai hai ndo ndo kale magamu kale mungu ama sanoka ya kore male mungu ya wabuta katika yu kina mtezo kumbu metankale sumere kale ya kore male mbwetukane kale mbusamu kwa sumese kakale nyosanga baka nikile terezo kusabwa sukurufuizu kandu nyosanga ya manu mungu kukina na sumere kwa
0: Mukanya
6: mereka hanya menyusah bang. Datuk Keramuk apa semasa? Nuspo batin pun.
2: nisenge sizo yoleke
0: kari kari mwabale mno amaudi savarunjia makanga di chivale community radio KKCR FM ebintu babibalize tibidi vya akiramo tibidi vya radio no kuyabiri vya bantu mbichweke vya kwa ukana sabe bimbezi muhulire tuwa konye rona ito kura mwatunge mtekerezi ya bantu wa mkuja kwenye mwemena nukomta talibana kando msaidia mwaga ambire nguwa juga juga mwrapte kamo mzano manyowe bulikandi bgiayo araganiza agane vikino sanga paliskansa na araganiza isome ati kubwiri kapu ikire kande kora hira atikira morali dede na wecho na kutamba kese vayo kitinisa vyo kwe fora ngui oli wakabi akiro tini haba zaire iyo meyeo ja kiora enu ensi nkambwe yetu olora bantu ni babantu wa itirane sasa nizozi taitirana akaga dichubare kumi radio na wecho abembezi abimichweke mkwa wakana bantu wa irepitekerezo vya bagamina mteka amani na mnumune chukwata gaine birimu esente zigule birimua ziri ansi mno Ebihimba hati vili haka sente kataito mno Kande mduka ntuyugura beika yes. Kale kale katu garuke Otaruga radio Baka saa 10 na 1 dakika zili 10 na mkaka zonkezi kurayo Okupa ntaisule ntekanzi

agambira ko nda Uganda tuyehe bintu byo kujaguza bintu byo kujaguza biro bikuru Uganda ne system center so ekusaba government center zetanike kuziteka bintu ebindi bihande ebindi for example kibya health education ne mihanda instead yo kujaguza ekiro katugeze kya labor day ekiro kya bakozi obe ekiro kya ekiro kya ekiro kituku ijuka enane mu byezire mu buyinza Sentezo bazikwate bagambe hati tukwenda kole irwaro lya kagadi. Uwe ni kwa kwenda. Kale, habari ya kiamsana mbara mkize wulano mento liha kiamsana sanka zinu oli mkulia kuplaninga kulia. Wulano manyo ina banta boku chumbida, o ina ka hoteli, kandi toka isize saa zinu. Kiki samu galidaya. Kiki. Aka kantu wakura kasa kuteza. Kandi vile wenu kafuno we mundu. Dakika kule akubulize mwisasi. Njakalambe yo fama. Njakalani mirira kabindi ko baba. Kano karimi musawa. Ze wanjo gere. Sopo lana mwenye oina hoteli. Toka hisize mwide nkabunu nkugama nti. Sawa yona wakasema wakuduka ko. Sawa yona wakasema wakuiruka ho. Soso wabasambia ho. Mwide nkabunu wabira. Abaitha wabu matauni ya garungi nkaganu kwa gadi. Sa itano. Oina kubo hisize lunch. Because hati ya roha bantu kubo inama kasenteke. Obale idege nko mbara nkoko. Oba just wakafunikiro ile kia ulcers. Naenda kulia haka mere wido bukia. By 11. So ina kubo hisize lunch. Abantu balie lunch up to 3. Or 3

0: Okay, send a Uganda Gavira greetings from Haven Complex Rugashali. Mulimutawa Rugashali. Ehe. Aha, aha, aha. Kale. El Kale, kwenda kurora, kwenda kubazao na bali ya heru. Wana mwenye ya heru, ukulia, tugambiro kulia aki wile nkabunu, dhene gondizao wa gizwayo kia msane kirongi. Oba gondizao na kilo kia wakaiso, hali ya wakuikiriza mbaibuli. Oba hali ya wakuikiriza mbakaiso, magondizao kile kirongi. Dhene kumina kimu guno mwezi gwenyini, banyoani waito hawa hereza. Aba faith of unity. Nanyo mwine kilo kikuru, oideho mkujukizibwa nti nkungane zuzona mu Uganda sazi nitu tizikia roho. So mjia kubani musabira hama tambiro aga kwa ukana hatambiro liyo wanyu oba nanyo mugirayo nka parishes katugeze oba nka parish ti manyire baitu hati nyo manyire itambiro mjia kubani bojosa samu ndeka halo
1: barusa godi pecha miyongo pato
0: ego
1: so na nyende acha musana na chirugao
0: unukuri yachi
1: doshinebi imba kangu ondeze hovano halio Dr. Hadimani askari chibona balichitemba daro ngo chijanja jia mwena mauda chijanja jinavu baroko chijanja jokwe halio kuse kachindo halio matayo chikora halio muheriza tisime chanja jia mwena Josephine Kabuga
0: ego
1: naba antipara manyabarusa Godfrey Sanyongo pacho Kwana SK icyo turi na rufu hano twafererwe so turi mu gusasubwa mani munonga.
0: Parampara bambi.
1: So asimwe ya ferego mu kamwana we Yesu niho tura.
0: Parampara. Hello. Wanji.
2: Iske wasibaje?
0: Ndiye ushani wosebo.
2: Amagara mazara.
0: Ni marondisha na gawe.
2: Na niwe tinyine gwari gono ugo ni askari kibonge number 1 kipemba.
0: Ego.
2: Kwa mshana na aje mcheri guri mama huli dine vizye kusikiri
0: o mcheri guri mama huli waguteko otogwe
2: muku kwato mcheri kakuteka
0: ee
2: deni uka uka jiranya mizi gache nda chenderamu uka ata mahuro kateka mu vikahiri rana kurunji
0: okay webala kuchumba
2: kanti kundeza ude kutahadi mani Kuchanya hupa chuo matayo chikuwa raka kumiro na rongo na mori ni barisi janga jibu kutarabu chichuchura. Oo achienda ni tano go na banyani baanje bari hacha mshana shiba kundi zaka chibonge namba wami.
0: Kali askari chibonge hello.
3: Hello.
0: Wanji.
3: Wale kuhusu.
0: Wale kuwa rosebo.
3: Akiwa dini salungu amani kaka remu kiasga. Kya misana kibone hizo mami wange kye kato mao kibone zao ni na Dr. Hadimani hao kipemba na baureza wale achioma na yon kibone hizo
0: ebale mno
3: ebale kuherezo
0: kali halo
4: SSK
0: yo
4: webale kuherezo
0: webale kuliviza
4: Josephine Kabuka
0: Josephine ekia bakaiso kikuatire nka
4: Owai tu kono.
0: Tosazireyo kakoko kona, kandi kubi.
4: Atikali kakoko na iyo.
0: Osazireke.
4: Nkoko. Oja tu gasule.
0: Nja kuija kafune boda hanu.
4: Ego. Echa msane kirongi nki kugonde iyo.
0: Mebale.
4: Nki gonde zo mnyono wange mgenyi maikate. Nki gonde za staff ya keke siara yona. Nauliza wakete kwa bona deni unamkize ya azali sebataka
0: likampara kuteru wa maveho genyonyi akunukiru wa mafuta genyonyi
4: programu yawe mniwa saino kumuramukia tutume iwa niwa muturamukiza kilimanyirabu wati omitumu ata isu SK
0: kale alo
5: hello
0: wanji
5: wasibota SK
0: ndiyao shaniwe sebo
5: Oti gimishiasi bufunjo.
0: Aba bufunjo ni mgamba kichali.
5: Urikurungi.
0: Ego.
5: Nyewe chami sana kukulie vitoke vili mevi nyobwa.
0: Okulie vitoke vili mevi nyobwa. Ego chali o habichumbire. Nino habichumbire vitoke vyo.
5: Mami wangi.
0: Mami wawe. Okia ikala na mama wawe.
5: Yego nchari mwana muto.
0: Oine miaka inga hatika nipule idaka ndisane rio mseja mkuru.
5: Kuminamunana.
0: Kuminamunana okusoma. Ulimkiaka inga.
5: Sinia 3
0: yosomeranka.
5: Bufunjo CD.
0: Okay.
5: Kare
0: bambi webale kutugonza.
5: Ego.
0: Kare. Mwebale bakienjo jo kutugonza. Kind of course. Mwana agambira ali msinia 3. Aho mwiriho yagamba kahurize ho radio. Kale. Nkwenda kora munsi kataito. Nkwenda kora munsi kataito. Kiro kia ijo tubegene kugabe kilabo. Ekiyo wa singile sing along. Tuhide kabamba. Oide hai zirege programe hoide. Kanda wa Yusuf Gadgets bagimuha. So buzira nizika saa msuanjo. Tuhide kabamba nkwenda oteke. Otele simo gamera wa ntengero funidege simo. Ekilabo kia wataja gamba. Ii tuwe na wa Yusuf Gadgets. Tuinengede tuku kozirege kubi. So wile wa singalongo blahika otere simu, osima abantu abakwira karuru, osima wa Yusufu Gadgets, kando tukakase engero funiregesimu.

kwa kwa msaya msanju kwa na kwa ni kwa kia butuma wa wakama waitu wa African University ya wakusangu hanu mtauni ya Kagadi actually hanu wakibangirizi kia keke siyara wa kugamba nti hali uwa mwana uvisiki ya mazile senior 6 ya hero kwa kwetaka kwa nuja kusoma bachelors wa ina diploma kwenda kuongira ho bagambine tiwa kulitide courses nka bachelor of rural development wa gete BRD wa bachelor of science in sustainable agriculture wa gete BSSA hawa kio ina kwa nosomera aru bomara kusoma mulimo gwago bagurogo kulinzira kurongi muno kandi to ruga mu bintu byo kutanika kurubata no shero mlimo oja kubano applying ota agenda www.ru.ac.ug ofune application form obo gende obo ije hano ha radio obo ije hano campus ya aru mu academic registrar's office ofune application yao kan wala mazigi juza oja gisindika Worota ina wira wo kwija mtown kunu osagi sindika hajalinda at aru.ac.ug oba ha registrar at aru.ac.ug oba info at aru.ac.ug oba kwenda kumanya wiki daho no kwenda kuetegereza kurungi African Rural University koleta atena haziro msanju msanju munana mukaga muenda ibiri ina msanju emu oba ziro msanju munana ibiri ziro ibiri ina emu ikumna msanju Oba, ziro msanju mnana mnana, mukaga ina, ibidi isatu, ibidi itano jakuwa nubazana abakuru, aba African Rural University, specifically omwana obisiki wenka, omwana obisiki wenka.

0: Hii ni muktadha wa habari. Mbunge wa Buyanja Mashariki atoa mfumo wa usambazaji maji wa Hakasalaba wa shilingi milioni 640 huko Kibale. IGP aagiza urejesha kwa madaraja ya kupima miwa yaliyochukuliwa Masindi. Chama cha wanasheria Uganda cha Lion, uamuzi wa mahakama kuhusu mateso. Marekani na Iran zaanzisha migomo mipya huku mazungumzo ya kusitisha mapigano yakikwama. Ni saa 8 kamili za mchana. Habari wa msikilizaji wa KKS Radio. Leo ni siku ya Jumatano tarehe 3 mwezi wa 6 mwaka 2026. Habari kwa lugha ya Kiswahili kutoka KKS Radio 91.7. Msomaji ni mimi Kareje Saa Kabaya Musaji. Habari kwa undani. Mbunge wa Buyanja Mashariki Dr. Emily Kogonza jana alizindua mfumo wa usambazaji maji Hakasalaba katika kaunti ndogo ya Matale, wilaya ya Kibale. Sherehe ya kuwatunukia kazi ilifanyika katika kituo cha biashara cha Hakasalaba, ambapo Dr. Kogonza alishukuru serikali ya NRM kwa kutumiza ahadi yake ya kuboresha upatikanaji wa maji salama katika jamii za mashambani. Aida alipongeza uongozi wa wilaya ya Kibale na Aslim Chaligonza kwa kutoa ahadi kwa ajili ya miradi huu. Dr. Kogonza aliwataka viongozi waliochaguliwa hivi karibuni kuzingatia utekelezaji wa ahadi wanazotoa kwa wananchi wakati wa kampeni za uchaguzi. Miradi wa maji wa matumizi mbali wenye thamani ya Uganda shilingi 636,000 umeundwa ili kutoa maji salama, safi na ya kumanika yanayotumia nishati ya juu kwa wakazi. Mfumo huu unatarajiwa kuhudumia zaidi ya kaya 1,500 katika vijiji vya Busesa A na Kaikala, na kuongeza upatikanaji wa maji katika kaunti ndogo ya Matare hadi 66%. Kwa mujibu wa mhandisi wa maji wilaya ya Kibale Ben Sekuye, miradi huu ulitekelezwa kwa awamu 3. Habari kutoka wilaya Masindi. Mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Abbas Byakagaba amewaagiza polisi wa mikoa wa Kaskazini Albertan kurejesha mara moja madaraja manne ya kupima miwa yaliyotwaliwa kwa wamiliki wake. Mizani hii ambayo kwa sasa inashikiliwa katika kituo cha polisi Masindi ilichukuliwa mwezi wa pili mwaka huu na maofisa wa wizara ya biashara kwa madai kuwa walikuwa wakiwawezesha ujangili wa miwa. Miongoni mwa mizani iliyoathiriwa ni ile iliyoondolewa katika kijiji cha Kihande, manispaa ya Masindi, na kijiji cha Bukondwa, kata ya Bujenje, vyote vikiwa vya kampuni ya Bunyoro Sugar Cane Cooperative Union Limited. Katika barua yake ya mwezi wa 5 tarehe 28 mwaka 2026 iliyotumwa kwa kamanda wa polisi mikoa wa Kaskazini wa Albertan, IGP aliagiza polisi kukabidhi mizani kwa wamiliki wao. Kufuatia agizo hilo, viongozi wa polisi na viongozi wa wilaya ya Masindi walifanya kikao Jumanne ili kuonesha mchakato wa makabidhiano hayo. Mrakibu msaidizi wa polisi Solomon Mugisa, afisa uhusiano wa jamii wa jimbo la Albertan Kaskazini na kaimu msemaji wa polisi mikoani humo, aliwaambia waandishi wa habari kwa kikao hicho kilichoazimia kukabidhiwa mizani hiyo leo. Habari kutoka wilayani Bulisa. Burisa yasitisha masoko mipakani ili kudhibiti milipuko wa Ebola. Mamlaka katika wilaya ya Burisa yamesimamisha masoko kadhaa kwenye mpaka wa Uganda DRC Congo kama sehemu ya juhudi za kuzuia kuenea kwa Ebola. Masoko yaliyoathirika ni pamoja na Biso, Wanseko, Walukuba, Butiaba, Songalendo pamoja na soko la mifugo la Burisa na Kisemere. Agizo hilo limetolewa na kikosi kazi cha Ebola cha wilaya ya Burisa kinachoongozwa na mkuu wa wilaya hiyo Longino Bahewa. Mwalimu wa afya wa wilaya Dr. Robert Mugabe alisema wilaya hiyo bado iko katika hatari kubwa kutokana na harakati za mara kwa mara za kuvuka mpaka kati ya Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako ugonjwa wa Ebola Bundibujo unaenea. Kikosi kasi hicho pia kimeagiza shule, vituo vya afya na maduka ya dawa kuzingatia kwa makini taratibu za kawaida za uendeshaji, ikiwa ni pamoja na uchunguzi unawaji mikono wa hatua nyingine za kuzuiwa. Habari kutoka wilayani Hoima. Viongozi wa Buseluka wajali ushiriki mdogo wanaume katika hudumu za afya ya mama. Mamlaka katika kaunti ndogo ya Buseluka wilayani Hoima imeeleza wasiwasi wao kutokana na kuongezeka kwa idadi ya akina mama wajawazito. Wamama wajawazito wanayohudhuriwa huduma za uzazi katika vituo vya afya vya serikali bila usaidizi wa wenzi wao. Diwani wa kiume wa wilaya ya Buseluka, Geoffrey Komakech, alisema amepokea malalamiko mengi kutoka kwa wahudumu wa afya katika kituo cha afya cha Buseluka ya tatu kuhusu wanaume wanayoshindwa kuambatana na wake zao wajawazito kwa ajili ya kutembelea wajawazito na wakati wa kujifungua. Kwa mujibu wa Komakech, vituo vya afya vimeanzisha matosha zinazolenga kuhimiza ushiriki wa wanaume katika afya ya uzazi, ikiwa ni pamoja na kutoa kipaumbele kwa akina mama wanayohudhuria huduma za uzazi na waume zao. Hata hivyo, alibainisha kuwa wanaume wengi hawajakubali mipango huu. Pia aliwakosoa wazazi wanayopeleka watoto wachanga katika vituo vya afya bila kusindikizwa, akisema hii inahatarisha upatikanaji wao wa matibabu na mwongozo ufao. Chama cha wanasheria wa Uganda ULS kimelaani uamuzi wa mahakama ya kikatiba kutupilia mbali kifungo cha 11 cha sheria ya haki za kibinadamu utekelezaji, ambacho kilizitaka mahakama kutupilia mbali kesi zinazohusu ukiukwaji wa haki zisizoweza kudaluliwa kama vile uhuru wa kuteswa. ULS inadai kuwa uamuzi huu unadofoisha ulinzi dhidi ya mateso, unadofoisha wajibu wa kikatiba na kimataifa wa haki za kibinadamu, na unaweza kuhimiza unyanyasaji unayofanywa na mashirika ya usalama. Society inapanga kuunga mkono rufa kwa mahakama kuu, kuunda migomo wa mawakili tarehe 26 mwezi wa 6 na kufuatilia hatua za kisheria za kikanda na kimataifa. Msikilizaji wa KKS Radio, sasa ni habari kwenye eneo la kimataifa. Jeshi la Marekani linasema kuwa limeanzisha mashambulizi ya kujilinda dhidi ya Iran na kudungua makombora ya ballistic na ndege zisizo na rubani zilizorushwa kwa meli na nchi za Guba. Mashambulio hayo kwenye kisiwa cha Qushim kwenye mlango bahari wa Hormuz yalitokana na majaribio ya Irani katika mashariki ya kati, kamandi kuu ya American CONTCOM ilisema. Iran ilisema kuwa imeshambulia vituo vya American na helikopta katika nchi ya kikanda kwa kutumia makombora na drones kulipiza kisasi. Sikilizaji wa KKS Radio, sasa ni kumbusho la muhtasari wa habari yako ya leo hii. Mbunge wa Bianja Mashariki atoa mifumo wa usambazaji maji wa Hakasalaba wa shilingi milioni 640 huko Kibale. IGP ayagiza kurejeshwa kwa madaraja ya kupima miwa yaliyochukuliwa Masindi. Chama cha wanasheria Uganda cha Layan uamuzi wa mahakama kuhusu mateso. Marekani na Iran zaanzisha mgomo mpya huko mazungumzo ya kusitisha mpigano ya kikwama.
1: Na hiyo ndio imekuwa mwisho wa taarifa yetu kwa lugha ya Kiswahili kutoka KKSL FM 91.7. Tuzidi kusikiliza habari zijazo.
2: The best station on the net. This is 91.7 FM, your community radio station. Local radio by local people. 24/7.
3: Brijo, barisa bando kumanya. Amakuru agafo mwihanga, hamona heri hanga.
4: Ranging from social, economic, political, and cultural affairs.
3: No urchiriza akashonshoreke around the world.
5: Around the world.
3: Tarikana sham nana, ukusasham na zihangu. Kwego kubanza, ukusero katano. Harichene nemwe, akutazi mshanju fama. Habo tunguka, ya makani vyaru.
6: Abanyakagadi ni nyenda kubagambira ngo haruko uburwire bwa Ebola umwihanga kandi mwena numukimanya ngo kagadi ne bodaringa Kongo so twi nabantu babakuruga Kongo bakija kunuya umuri kagadi kora business umu eriye zandega kitebiri kabukanga abatudubija kunu anabakunu bazayo so ni nyenda ngo mbashabe tugireho kwekuma kwa mana munonga munonga munonga munabo mungaro muri ryo mukwagingana sheyaninga kifuba muri ryo mukuzombi kungo ninye namba habure ngo movements muziri mitingi okugenda urgaha ukazo mu district ndijo ukazo mu cheke bindi mubanze mwetware mwena numukimanya ngo imaro umuntu wafire wabenarga kongo kandi beja bamugara yo ku muzika konka ni bajya ngo bakandi ba tracing na rabutweta contacts so tukumanya so and hoima erhehi na kagadi so abantu mwerinde munabe ngaro mureke kugenda ndagenda abari kubaza kutoka maski yote ho maski abanyamadini mbasha bamute ubudomora bwa meza hakanisa mute ho busabuni abantu barabene bejo mu makanisa no kunaba abo kuba numba mutakumanya ho bakuruga abari ha mitano ubundi kugambira twatwireyo ibikwato bitangire abantu bakuruga Kongo kwija kuno bataka turetero uburwire narabetu abakuruga kagada bari kukrosinga tu Kongo kureba ngo tubaturetero uburwire.
7: Bagada Erasto, Bagada Erasto and Sons Enterprises Limited, Jenske Trading Center, ni watu tere hamutindo.
8: Nibo basombere bya amasanyarazi byona, bari kuikyao, ape yoru kwetaka.
7: Solar systems, ezikolire jamane, na ing

hamwe ndale zindi zibona mu bana na basajya mu nabakazi zona bakujya kwani bazijanjaba bayera bamubayikire kandi bayineho promotion okebera kuri kwabusa doze ya 6.5 yonka nubukuba ujanjabirwe utakizite kurungi na ugarukai na utabaharu mbazi hasente nizo zimu emetuwaru etano ekiro kia katano bakuja kuba hasent Simon Peter hakerezia kia terekera kandi kia mkaga babe mhoro town council hamhoro town church hakandisa haishi na katale kumanya kusingao batireo haziro msanju mkaga ziro msanju mkaga kienda na ibiri kinana na ibiri makumi ya na mkaga. Ziro msanyi mkaga. Kienda na ibiri. Kinana na ibiri makumi ya na mkaga. Kia katano. Bakuja kwa kia teketa undikasa. Asante Simon Peter. Hakelezia dendi kia mkaga. Bakuja kuwa mwota undikansa. Wakanisa haishi na katale. Kienu kirikyokusima. Mrs. Tindiebwa Grace wakira wa Mrs. Tindiebwa Grace wakira wa Loa. Akusima bantu nywena haba mwirukiriri. Na mnamuna wakuba ye nywena. Haba mwirukiriri buja Frere brother wa ye. Rune mugenzi uwe Kaija Robert. Na bantu nywena. Haba mwirukiriri gama kamzei Kisembo minister. Douglas na iwa kusimire muno. Mama Sailo usa kusimire muno. Bia mukama na iwe vale muno. Mr. Abudumbe Yeza Mary. Sande Baruku. Mrs. Businga Woli. Banubuwana bakira.